vi hade trua på den nästa. Hon satsar ofta ganska hårt, för vi ville ha det allra bästa.

kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp. Kupén är klam. Nu är spallet igång. Lukta är stram. Det handlar om högsta hand.